0: a sobarnga ko kulgis assaming albundul na remmen bawo bara Abdrahim Maham, Ibrahim donga sunga anni forfur mon ko dogi donga sunga anni aljal naja go na remmen ja assoge saming gut faringa ko kul na ko kut gal alkin ko irik gi kulgi donga anni ki sensei tala dengu irik kire na tala idini na lomfi na ikinga si tala ini marang ki wore ko dengu ki sensa kaw wala tolle curriculum wala denga ratulle karanga asenga songa ina ngi ngwa mati tala ki ngi si algil lomfi ini mintin ilale albadam sifia ba tala ini ila na maden tala ye na dem balda skay na dai katapke ka asogis amin a kanne alanda ngi ngole kari al enkwa al ye na musa a yesi a mirsalante bukwange na yesi lomfi tala ini illa kwa alan kwa koyngi na skara wala ji oto bara injelu din talale aliyena kingwa ji la jelu alan din tala sajang illa ngasan kwa jenna ske garing na skara wala injelu din tala alangi ogo jal dona ditin jabun wala na din do puja na ditin jabun na kenjo a Musa aliye innalang engana apu enga a na nivya na msikeng alasi dokera ila talale a alminyei a dengal dise to les balum a wel balam min kering ay marang dombore bona bagil al juro keria dele a dombore juro keria dele bona bagil a deng a sangal we na osna wal kwa we na sabe keria dele to lem bagil a yesu ngay ba abay lon do ko roke ba net ardem piana jegil nais polngi tala ay lonki alang ay kalonki Musa ile tile ye epu enga na kalas ken ay nga nyenge na lewunas tala kain. Asa tala kain nga, ila lole, bara, donga isunga nisha, aljel na jago isa, isa, nama, ila nena asa kwa keng ala si roja fana si indere nyanga, nama ni mkwa kain nang urukalde na kinges durin diyo jel na kagis jel na, kang kang jaranga jel la lang kiki kain dogolan na kain bay mong kusum burin diyo ki, yani belenas adya keba. Kinama kale fingitia ale oto ilong ne duo ilong na kwante bui belenga songa kay na undula keringereng marangi jalon sa keri aljaw nina aljay nas day ni konafia wala day konaja du konafia ayle gudleja asal alal lon finden dora ilong au na kekela kwala lanko alanki korangay na ngena lon bal hoy Musa aljay na la longa kala le albakele na kele boringole kegul nama kwa kumena sa songo opuge na kwa na opuge na kurage nan sigal kurukin de majri lalye yesi yeyi na minden itti densing ibiri bawuna kin tala ngasis inna lang yidele lia litele na mabulong na der elana der foi na masen kwa asa jawla ji chu na jo na kwa joingi kit aisan gibut kawa alanki na ken kwa pungo kin sikirul alanki kwa sikirul yana manyana kwa na kila sifia indara ngalbasia kwa na manyana kwa elo ilo alankia na buru na kirul alangutkawa asan tien sursi kukonul na alandien burunde orokawa kinutonga na mes impingite delinga lilonga na ki otto ki dayin sabba ki eibas oreduom yoreduom in aldisi almentori lomfi Musa sispia ilalonga lkien dinga kina dayingiri kinyuala kinyba kiyoto dogi narankalong, perra kenga, wari kenga, yi maramburu ke. Ilalong alduo ke dog, ne ilong alduo ke sa tala ke nasin duo si yungwa aljo na kwa jwa yinge. Oto orre kwa ilalol si, ki wos nasin kwa bayna sa kambalang ki, aysan jawla na esterifia, ki alkang, langi maranduwa la keba aysan terifia na kwa benna baring. Insi kwa aljo na kwa jilo, alangu jwa kwa kea na kia na imburu sikirul. Ali kenge na zieng yeki kwang kwa ilo na el keng kaldega na kaina kere ya ju ila ali de majir kenga iling na ya Musa ye pun kurwas keba to ye nga khalas nema in kwa ye hay ali njae hi alji dere njo hi na kana ono fugo iri ap ki imbering ala ka lomfi ini na ki rokapa ka alam fugo ap hi na jo na ka au na koyon ko nga lomfi le riti ni jina jer Musa alfugo jafa ila lole na den tala sistimil ke den tuingira ina kwaba alang ona kuru bere bena kuru keringong na rina ungona idu nyombulu na usun kanal to yenga kalas yi nama nyanga fugo iri jafa albe ilona konga iri jegi na lomfile kola kom denkel de ila keke nkwang nama kwazi nyetti ngirinja yene majuru albe ese konga buena al idi ne duo poi na jaring ila albe konga dungo fi nama si yensi keringa kayingal ila lore nama kwa kayin ire na kurol nama de marakenga harun na akuriki ha na hori kring ne kie kayin nama kie mfugo kafe nama kele alba ilona na musa buona konga duja hi kien kwa sinema skrin tu yingundula alba kal konga ire jegi kien kwa nama zgal kwa sikring ka ngya nama yin kangin la to la laiba alangin nang yang delin kain kwa ngiri hi nama yin kai nama zgwa ya kwa na taranka alu umu khalas ne jumo ke dual a point ke ngumur le ananga ilo mbabungil lakin marang yi al ilong nazije ila tahalasi musuli le sikilmati melingi kien kwa nama kele runin ki harur nama kakawe nama skito nga kele naskaye nama kito angiri kain masin kwa al ine jong albaye ila lole ongo khalas lea nama dok kolue na dok aba konga irijegi ki bering alan songa ong bak pingite na konga du fingitia nama kele nama duodik donga suru ongo na donga goro ongo nama ken konga si kabena kiin katabangi irikaye inyele al kiingelu tahala aba dirroyi naga dirajan balanjabung na jinjelu ineri aliyei na duengo resis kirel na duengi sursi kirel ala ngut a na kwa kerenga si oyingi na ka a asang ilole irlosi ro ap kaila kelelene indelinga wala akayimba ji ay jelu ila lole al kele na jesi kitonga kaye ne kitonga ngiri ongo na duori donga suru ongo na dendonga den katabja na dikke gorong ero ongo na dendonga indigisi katabja nama derdi nama nyanga nyanga nama ni kirul namang dule arra enga alba dule arra enga kien kwa kila kien gare masin nama nyet kure na kasul na karul ila barule kagis timel ilore kasul jemel orreduwa kari ayla jikura otto ati ilon naskida imbaru nasda imbaru kanna ila lelong kungila na duwa biduwa rokonga kwa ingini naka ine na anaki uto irsing. Wala. Ilong asan duwa biduwa kere ntala ina ntim anang ay nyokeji. Nina almusa nyokeke nga. Na kee nga yenga puingi. Ila kwa alam bari jebia. Na karina ungo. Wala insi timel. Insi keimel. Ki da imbaru al da yen tala ina ikinga lomfi. Den surule fiyana dengi irinyo. Na al talay na al balday na dayen katab kay ni na al kaimbar nga ru nga nyenge na kien ku inga nyenge na kien ke obungi ni kien nyanga iwa nga kay ni kien do wala siura kay al dayen talay ila tala si kaimel saki ila kalu kasa en talang asan duimbar si teria a na el na isalgile wong na isalgi iri jegi wal na idongo tine rang in wala al kadele awi na otay ngalang uro wala dog injelu la ila yalaiba kadu to dog siala welba wala dog injelu duo ke duin kerin ala ke ba it alankai noa asan el na jato intala donga ani nina almusa yashusi ini yi na ye anga na mangila der ero kinji wi ngake barnga sekiwiti kini long alang kurgulin kitule alang kurgulin na asan ngalong tala alkang delding irina kang ho ala kamba asa tala kang guta se al kaw alangi korang kit kaw alande nga rakarang guta se alang kaw alaki kit kaw alangi kinga kurro ini idini nina asa yango e kona fia ho aspia ba kisse espia ilong alangi nala long ilong alangi nala long bara yusuf donga songa ni shalg wala shalg shalki wala khatir gile kiriya bara kora irialang ardenga asogis amin natane rogis aso amin kamis isa kamis dongay anni na are sankinye lage bar nga na bara yusip al ilong na tala ilong wa sanki ilong alandele dagargar kerel alandwe na kwa ba alandeen talang kirin sekiya na korona je kwa sunga kan na kain talang asi kundi na kikail na kani kwa so nga kang na kain talak na si tuka kuriti. Marangabay long na ka nena dombore ato yung si kurgul. Nina dombore juro le den di ota so nga isang pulingi. Na ba kel nes gawutin ka bong kumong na kenota dayin suri risinga. Nes ilon nina oto kikang kela lang. Al ilon na dayin buru kinuto aleke na kain ala kinuto aleke. Ji rayes jang. Ne din si are jang. Ji ay jelu. Ille duo so nga tulay. Ali ilong na ilong na stala donga ke na kwa ker nga kerni na skeba ali songa tulle na jato na maye wuriyen askalu mako a arkaitia ji ila jelo ali duwo songa tulle ala auba ni alang urgulin kisi alang elna tala donga ini wala jelo la ali ila songa tulle alang duwo tsikel al ilong no urgulin na kwa kele lang jawriti wala dok injelo ala makang na duwo di orokel lo sare na skel wala duwo nin ko yingi al ilong na ila tala siki ay nga sunga fiya nina al musa dem majir si nyo na maliaye il na tala donga ini kinkul ilong utonga gena kayin juru ngole kayin na kayin tari ngale kayin asan kayin kilma ale kayin al ilong asan tari kaw na alang ilong alang kutumu na tabungo ka bar nga donga sunga ani na asogi saming marambay si ilong al tin kwele langi jahal a nama wel kinsi ji ay jelu da njingo nama yene mbeleng ji lelong kinta alang ale ali injelu wala ndu dikke nas dele jel nas injwa aljel nas jirgingo wala injelu ala ndinta ala si dindu opuja na ditini njabun wala gal na ogo jal dona kamal ki na jija singona jo marang askalumba sare ila don al sahilla jawruti ala ndeni majong wala dora gis bas indele ne jabiti kinna mayenge aljen sunga gena jurgunga ge ka asogis amena da don ay sunga an libaranga a albel na bago na mais ilong alangi lom fi ndonga ondi na no tingi jala a namagal sokerle abas lom fi runga faro nama kel na skaiti marang ingis wa ay jonna din talang tullen jegil ay digi idingi na tala a kwa sumnga antala musa kenga orenyetin den tala anga nas donga kenga marani otoji ore do lobi lo aljang oren si tala donga jang ina lomba alba jiditin jang ate pal jang ati dio jang oren tala nas donga jang nay lom fi min torik ini ne ila tala sunga tenjigay ila long alandele
1: radio samar quwwatul kalima wa sidqul madmun
2: matta al ashah al awwal hadha sijil nasab isa al masih ibn daud ibn ibrahim ibrahim anjaba ishaq wa ishaq anjaba yaqub wa yaqub anjaba yahuza wa ikhwatahu wa yahuza أنجب فارس وزارح من تامار وفارس أنجب حاصر وحاصر أنجب آرام وآرام أنجب عمين داب وعمين داب أنجب ناحش وناحش أنجب سالم وسالم أنجب بوعز من رحاب وبوعز أنجب عبيد من راعوس وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من أرملة أورية وسليمان أنجب رحبعام ورحبعام أنجب أبية وأبية أنجب آسى وآسى أنجب يوشافاط ويوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوتام ويوتام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسى ومنسى أنجب آمون وآمون أنجب يوشيا ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل وسالتيل أنجب زربابل وزربابل أنجب أبيود وأبيود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازر وعازر أنجب صادق وصادق أنجب أخيم وأخيم أنجب أليود وأليود أنجب اليعازر وليعازر أنجب ماتين وماتين أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر، ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: Tulen naran bain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamela
0: ni na bat jama awodul ba ya
2: wonde da mer reinga na zundu na kwazi kin songa jamela
0: ni de wali mi tombulan
2: e bat
0: ay tule tule na ine abado bio e kai bar na su boasi
2: e tule kwazi.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، طعم النجاح، مقاومات النجاح الشخصي، وما هي المعايير لنجاحك، ومنو بيضع لك معايير النجاح.
1: نبدا بايلا وركوا السوق سامين نكي بورغي سامين نكي غا سكير نا دوك كانس كاين الدينا نا كاين دو موتوبن كاوغيتي نا اينه اوتو نما دو كويلا لين كوا كي سينسي يعني سيميغا كيلال وو كينا في داينيري نا دوغال فيا تو اينه نما كويلا لين اينين كيرسينو نوين جام ولا قال الكوا كي ديمبرين كامينا تام نجان نما كويلا اندين كيرسينو اوتو ngabli altabun songa kiyoba nemeyeka kisense ne dongani ne dog namasingare ngalambi simo banki longaling nikien tongale ne dog daimbele inden dormi as agintiba idine ki alkan nakirsing ilan kirsing alan daldi kullem fago nezgi giumun ginnan duo kenes kerami namayin kwa yeta mannaja kai asaka alumba ille sunga balle ja al kimitilin kaminga tombolin dagle kilo langa jari ba wal do riberi marang alang kembele ngaleng dilo jari alki kanne kirsing na ay kaming alang ilale sunga balja ine namadog daimbele alkuelen kirsingo nanamay bano ine ka andiyem bara tolla na ang nakiyang aldingang simo akin si kirsing na may bano ini na nastabung kausinyi na keng singale kao. Iwrel, walagal na anes awgiti, kain bele nga walagal keng tulinga kila abajijwela sang jayenging keng siminga si jalong. Jayenging keng siminga na may imbele nga kisense jayengal sasunga iti. Ne jaying nengkeng koranga sa asunga hainage marang kikang nes jayensi kaki dulding kwe alkang walagal kiwarre kwa jayensi kikang ne kirgel kekayeng kwa. Jirgo nama ay, yani jirgo nama ini ki otto al akang daldile kwa ban jumbang jayensi nama puto daw keli, na utong asi puto daw keli, na kuset taksi kargitia, neski gila koranga kargitia ba al ilong asang ki kiengang kargi. Ine, dendigle nama welang aywa nama welang inwa jain kisense sasunga tekatini asanki jain sisimman gwen kargiti na asan tarasini gwen kargiti na dok asanken siminga kalung jain alba jambas balamba jambas jailo ala kem borasin jalumba jain kem boran siminga isilo nama yani kwa kidal kain daldilas jain kem boran siminga kalunga ba nama ilai nikien tinasi ki dik bagia koeba aule nandukien utonga si alke ati longna waren diokenga wala ti tongin diokenga ilongalam bagike yani tol mana bagike jangin borabasin jalung yang azisi moge ine bagina mazisi ka faliti ki kwa kerngangi surigel nandi waji walgal di suri kwa kerngang tabu mirae jawriti alkwa engkeri amandara yela kwan tabu yela jawriti nduo keral jagila jinsi min walagal insi faaliti ji al mandara jang ila duwale. Kangi kidim bagindien dora al ji yani bagi jaw nansi jayengin keng boran si minjumang ki bagindien dora. Na kwa kit gal al yey nes kayi nga nekela baginama ayi. Baginama ini alang duwa ila jang kiin beleng aleng alang doksu nga teka tinzi ja gawata jaw gabli na jwa ba al jwa lalang jwa na dok kwa kerengang ati dingi bele ati duwa keringi alang sunga dila jawriti ji jwa lalang ka jwa. Na ilayri al jamingi asang jalngingi walagalan dele miya filmia in si jalngingi imbele al siyay korong alay ba. Wala dok alang ilay ba al jwa nes duwa ker bele ila kwa jwa ngan jwa na majal natawale iri jawale ina hawang ila ila dog jisi din waji kwantabun mandara asfaliti ba wala ji kwantabun dog bagi aziyan ba wala hatta din injualan kwa kirin jisi bagi kawa taga bagi ayin kawa ba kinnama udoage aliyena dangwarin diokeing nikika neskeng yani surungazi inkel al ilalendwe muginenden surzikeine intiel yarriay niken udoase ergiti dogal kiringe niken udoase ergiti dogal tullengage na albayene se kinkwadinga se ngalage ba nama den surzis fievinan ila fi al dele tuming nama den surilene hinalomba al din surile ya den surzis kein ne intiel wala gal ne injawriti in eri inan ka al aw ase maranga ba jenga na jingo din surzi kulluma yomal jang ba din surzi nyamin ase jang na duo kere undul ba al yedi le sunga daki ay san gizi in kwa jitaran in eri si al janna jaw al erdike ine no korong ide abas inen jumana duo ns inan kwa basin jiu ji al jawya na al jiu na kel jam kwa nema barin dai belensi na kelnes den dormi kibara kuluf na belengas yani kelazi jamin na din surgi injel wale nan jang maran kelagwa badarin gwenga ya jesus kamya ba audin belelal jamin ayu belena jola nan jwa an den durin den dungereng serjelin ayye kienes ki belenga sifingi tines gisi ken kusenga rengen wala kila kwal ke ken ala arak ke kondura bana le kanne ana loker kila belenga si ya masalan gisi ki kila mirai ko le kila belen den de mandar ko le wala duo kene si yani ki ngwa tulenga ge na mpingi ne singwa illo ina ala ba li longala ngi wala ayi abaji ilalan duo jannas gei ne ki ne ila bamla jagoba mara tujibas gain ding bele walagal king belengang kem borasi asgameba kangi idin neji dua juma ba elen gisi jel neki alkang daldile abajin jwa aljijang nataka kegafale aljijang na ila lolen kakirajang din surisi was piyeja na asiji din surisi piyeja ila lolen au na jaungi na din surijingo kullu yom balbakang na tarasang na duwage ba altarasi. Walagal kullu yom balbakang nisputuwa kisi alun na duwage akibasalo. Isi hide banjawangi kaji na imbele sunga iyangang kwa si. Iyangang kwa. Idin na iyangang kwa. Yenguzwa di askeying walagal khatata nga di askey nikikien suranga kawe. Na yendoos kalunga bakayina kawe. Marang ilal al iyang kwe ilalang jumong na yen sunga kainkilalang. Alang jumong na masalang kwan tabung den surisi indalalaw. Nadog yani ken kuro kwangiris yani rengel masalang nadog yani deng ye nungsia loba ila deng den nuin tabun josia lo yani jeto al nungira ne jio darane sko nyetti ni ko en kamie ila ba jibe enjelun kalas duin nuin to tokal amina ko ayen te simo kamie al den du simo ga wala gal den nuin sallado al to leke ila jibas jiwo ide din wa simo ga maranga to abas nunjirona dara jare na kwa kamme wani ndalan kayi na sari jirona jare na kwa kamme wani ndan basin jiwal manato alkoronke ila lole ya nuinde sabba ya jabande sabba alkoronke numa ila nguine skaying amin al au ne ilolen sunga kainsi kilo na kain kilmangas karin kawiti alan kaungiti na kolun ilole ka ay lole na nyoke enga ka ay lole ne tabunyo kakai ne inang a kari ne ka inang a ba ila alkin kamin dainun den jamsi walagal dainun den siminsi albaki ganes kalun do kera la ke bonesto illolen nama in amin alang sunga dele yani kakire gen ne sunga dele bam kabun ne sunga dele utonga tullen aka alang sare lejato ki inzikaim alkang na kaine kau na alkyu abaki na kau ba keljam kwa kisense inkinga si bai sunga gi kerin jawiti nangi du jawiti nangai jundi ba alanki ki indarako nama ilange sakai nga mingi al owners kalung ji al janna erjaw den simizi ay si jumon den tulinzi ay si jumon duola enes kwa jise ki din suri jiwo ila duola ki anes gisi ya ki dora ker kwa kenyar kawil dora kanes duo kwa yani ki ay dora enes kwa yidin naji abajola san ding beleng den simizi jalon wala gal den tulinzi jalon لازم نسنكي كلا كورانا أدي لنجا ولغا نسنكي كلا كورانا إيري جاجي ولغا نسن دين متر كي كلا كورانا جابون أسان جالون إن بلن دين متر عال كيرا نعال ستونا نعاي دويتي نكاان نجين جابون أسان متر جابون إلا لولي يما إلا نوني كي ألكان داين ورقوا نسرنا سي كي كين كورانا بيكاو ولغا سرنا سي كي كين كورانا كابون ألان أودكا نعي لولين سنغا فوتو كارين na al sunga tekatini alanki iloleng sekalung ding e borang ding beleng borang jamti ensin jumang king ungale ne king utongaleng asagi jergiti atingis dua kwa ba jibasin jumang nama ilang ungi e neski gabala kaming alkara neski ingo neka inga dain jaring ine nama dok idi nga kya nga ba alki ina ankara alanga iskago ba lakim marang kago gising dain bele baki ye ina ki den baran dormide rikin ina ine nama dok kangane ini inkirti nga kain bele ngang boranjam na kien uto ngang irin jo na dien tuli inja alki kain surungay na kain uto nga alki kanakao na dien jalung na dien tabun jo na kien uto nga na kien bele nga ne keng jalunga na deng tabung kakiringin den sabba kakirina ma inas min balan duwe nga lolo ka to al kakira ang naka al inang ang naka lolo kakiringin gis min al ki yani daing jayle kibele nga simuwa nga kani na kibele nga tole nga kani na daing irin joki utongo simuwa nga ge na daing jayin kisiense al ki kang warre kwa ki kumo si sasunga. Ndain juu mwa ilasa kumo wala kain belenga diya ntabu njua askani njiba tabu ladu iti ya, kari ladu iti ya wala kain utonga alki kawengi kul uri njini si ina duwa kia baisa njinkwa bi al dora indi al indora tererebo kwa kulba kie mbelenga kie nsurunga ngisimi nkwelingi na kie masale ngakwelingi na masikina si nkarigiti yengi egel bi alamba inambo na bi alamba inambo marangia si ina nkalingi mintori kiwara kwa dokina asin kayi ba kalni sin kain belengan kiyum boranjam na do kain utongan wala gal kain belengan tawunjo wala gal kain belengan diem ba khisi wasin kalni ni ay sin arrakaw na ayinin kerengel al indim bele oto irinya ne in al kerin wenga kibo kwa ka nga allele bas na ka nga na ayyuri yani sabana duti nga skalni marangu ziski barka kamin idin deki sense yekin kwa kilo fuka nga kiyasi sason skiye diyan jigay sa yan kigasi kige iti kwa nga kya ba namaya alin kami nga ji abajang kiso kata bukana duwa si zulme njaw lomfi ya lamba kiyana kya lamtori yani ila zulme siya sa majawe ato jagil ila zulme sa yan kigasi kawa yungi namado giyay diyan sabang ira donesto nga maranki ila dayang waray ba kibo kwa lalang fora nyat tinigwa ndonga to kingi nasdo kiyang uto nga tolile ngin kargitia na asa kwa kargitia na fora la rila songa beng idi na rinye neski nga si infaliti bi otole sarele jato fora bi al kwa kakira nga bang na al iri banni na al bio na nga sabayi na banni aso gzami fora kwa nyati ni kwa ngal bang surule au neki simi bang neki tulim bang au nadok si uto nga si inantara si ni kwa mbiwel au nadok kituling kwel na joyingi baye neski nga si den sele fegel na asogis aming kiboray na morofatay na may dogbano halaga kere na inga.
0: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية أنوار كاشفة وحلقة الليلة مهمة جدا جدا. تعالوا نسمع عن القبض على يسوع وفي حدث مهم جدا جدا حصل دعوة لك تسمعوا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، التعامل الأسري الأمان بين الزوج والزوجة، موضوع في غاية الأهمية، دعوة للجميع.
1: بلوريكو الله بلونا بين كلام دون تلني لفاقو nakang iningirsing jidinyas yam ko si tuling ay sinjago naking udong ay jamelge na doon na koje jakin ininke el nasdayin bele in kila ami nakaning usigaddi mong aw dirbo kibaray na may tirikuro na kaong bela eroka kelma gisimma ina bena skan gudunga king kelaba na ala loto bo bi ne kiyang yang kwa alabang otokel asing in u kawar dinyang kwesi kentulinga asing jago nama wela seng wa tulingen den jago ilong asing ingu algie si juel na sing iyang kweni waljie si juel asing jalong asing yesi erigbli juel ne akwaba nama inki solo inkari wa san ihtimam jandeli ne yede ku inko eliyam ko san iwu aljie si gwelge kilman diyo na diku asan iwu aljie si bagi jaw na dik asan dugi niwu jie si kali asa ajanne bo nama yam ko ye abe ji kali fiya udu on kul tarasa dwe diya bo nama yam ko elen jie si long aljie jie si gwel na yallol kene lokali afi bo na dik inko eloki yam ko si alangi tinsi bilanga tulela jamming abade nundi kiro kibaray ilaning iya nesunjiro nadi nun simoy naka giswa gis tulenga nadi doka sa injami gi aljanga kuliswa jamel jang nang aljanga kuliswa tezjang na aswa teja ne do gim kwel ani yesi dem bajjani nadi u alfi adunina fiya kem udungan diu azridiba nama abanga dia ke nasiyang sikem udungan diu karidiu kien tarin akila alfi jundina fiya adin ko yan filanin jeglin je adin barnga jeglin kan ya ona kiyo kien udunga ndiyo azagridu nadik dog en kwel alan si jiesi e bagi jawu na fi azawu yan ko yabe itsi iwon si jie fi jawu gitane denkel maberra ma fi erjiti yo kwel singi iwji aldu sede wjan na aldu jangal udunga sejaw nadik aise ngwa kujo je dia ki niji duanjaram dinya ko sina zo ba jika jang yel ba yajang rito ginda wa ala jamba in usiye se songos jiti namay ko el uno ki ni yesi asa jamemba ya yero belu naji na dulin ko na si udo kulke ne kamandu idina dola undul na dinjaro ne ki tombo na dugo ese ngwa al udunga ke niji yesi ajaba sayin jwa dwi ji in filan yamang al filan dili suwa ending ending namay inki solong inkariw di niya si kibara gari ni nga sa jang ila ujamay lai ba ila sido karin jawi nadugwe sayin wa ya ye al inkwel asing iu ji yesi aswa jwel kikilma ni yesi ala ajal di ba wala ajanyin ba ini abasi iu al ji yesi injuwa na deng abba u linjuwa na deng bara ini ye bendeng kilma deng surkul benji si ini nama dukwela sayang wa alu jene na udunga jundul au reyyan ni au lo na jiyo na jel jundul jijalam si dinyang kwe kakwel ya deng sabudin kwe di kwel ya sukar dila kwel ya deng erdila kwel au keng karaba juliang kila murina ala kwel bas jela king na ayundiba asangye kwa na jalam si ye kas nage si tong na ayundiba asangye in iu asa ya erin nagisi. Na kwa diya kiyin abang, nasi niya eritoga keba, نيابة فوي أنا تسان دي ما ولا سبودا سندول بلا كيريان قوى سندول با ولا قل ميني ميني عين نبا إلا ياسي إنزي فيدي إندو كاسي أيلا كويل با نكاسي ألقي جندينا إنيانا ميفان كوي إني يا أنا نما دو كيرسي كويل أليسي كويل إني نما يندو نسكواسي كويل يندو نما يلسي نواكين ودواسي دينتون ديو أجاب ندواسي نوا ديكلي على تاريو نما تاريو تاريو تاريو نكدكين دولا دوكلم بيلون نيا على اللي لانس دولا كيري يسي جينز زمبان كيبو يا إني يسي بس اللون دي يسي نا البازا نا ألي دين جرونا أبينا نا ألي دين جرونا تويانا نا إني جي يسي على جويل با إني يسي نمس اللون كاين تون على أن البجورسان إني تون دو على كبارا كاكويل إني سي يعني نمو أدوان كرنا فكرين في نمو ويسي نوا Jinya si denti njani na kie urubawunu udonwa stolee jau. Inalbamin tori si kie adilase etiki ya na kie ba. Kie udonwa surubaw. Na jini si dagi mfuti njawli. Nisi kie ntari nga laji jau. Yanga si zawli di. Nadugwe sa ingwa. Doa digle asajiri minimini adia jang. Jawli si kaya minimini adina kinge. Na idaya alundu wala kuyangini na ninka. Nekina asa dola kain alkuela la minimini ya kinisi irikaro di na sungaka alankain dola gudkawe. Nekie skang adinduwe di kujani ya alang kie alijengi. Inie ya sinama simkulingindi. Jie si udunga asa julilba. Neji aldenjang. Neji duke rasa jamba din kilma. Inia ya sinama stole. Neji gi bagifi nekin dola si bagifi. Ne udunga kul si bagifi. Nedugwe sang ingwa apajala na ide jane jumel. Asan dog lombesi njum duinya sina kasigi loto gis jirgo na unwa kin alkein karagis zawi asan gis testes ingi na magwela sa ingwa ide alkidin yang kwebang unwa kin na alaji jaw yesi kulmindi si alaji yesi jwel ide min jegile jegile min di mwajile na kin kwi iya bas iwel indu ayla kwel na indu ala kwel ba nama ilongi aringi duri udwa kusefia karra ala tonjel din wajina din dagi ilonga san dinya se jawli di ne dem fitti ide abellon ridike ko jojo nes ingilia albaki dirri mbona se din shayen ko edi ini o ginum ini na jami nama sin jwa kase to se enin ne enin i na se enin ne enin i nama se idin jo ala kilma gi demu sor dore na ajo ba se yesi udon jule na dok we se ngwa yalim koel lanji abaka kirijan na abai da jamba aladu ijanna ko kojel awdu jangala ko en kamme al ko fasanka nena mu jono sur julel yen ko landu ko kiri asanye si abajan na asanye si jan na ye koel alanji ko kirijan nas ko andi yeren na madu ko san inwa ya aldur koel aludu ngasiki kajelinga fiba na ma ridik kajala kefel kevelen biana ko eti ya ile usia koel koel alandu udu asiki kirajaw ne udu asiki juru jaw ne yagal ile du si kuel na ma bele kwa na men ko hayni ngala ka bo ilal ki solen kamal du udu arde dem fi yakil udu ngasi akuel en kuel bele min na jwa ala mbaja ne yaro gen kuel ran du re jamba ese du bele kwa ne majel ne le juru si tabun jaro di du mbele la si ne musto wala ton jundul kwa dia ke ne dindi entare ba fie ne di entare ba kuel san kwa ke den yan kuel so kor kania kwa mbele nga tabun ajel ba ji kilo udunga si kulu ilwan kari njewe tarasaibo. Na yadu duwera kuelba al idi nasukaraba orel. Nasi ndemaal ore namas girishunga si juule na jebin diyo jiri. Na eri duwiri na kwa keranga si ini na duwiri na kikuwa udunga keranga kawe. Ile yae duwile nasiru akuelba. Nama kile uduwa ji al abajan kile uduwa si kari njewe. Nama du kuwela se ngwa ya yal eridi nasuwa tole na mbaray na niwi. Nandiyin alangwe yi. Nama ya kuel asanji yesi kin uduwa kuljiu. Naka kilma gisi mwe al kin uduwa kirsing. Na yetiri korona maka ingo. Kuyin ala karra bomba. Embele suwa si mwe asankalong. Nikikanya ayisi nkirgin uduwa ayininko.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، طعم النجاح، مقاومات النجاح الشخصي، وما هي المعايير لنجاحك، ومنو بيضع عليك معايير النجاح.
1: نبدا بايلا وركوا سوكس امين نكي بورغي سامين نكي غا سكير نا دوك كانس كاين الدينا نكاين دو موتوبن كاوغتي نا اينه اوتو نما دوكويلا لين كوا كيسينس يعني سيمي كيلال وو كينا في داينيري نا دوغال فيا تو اينه نما كويلا لين اني كيرسينو نوين جام ورغال الكوا كيديم بيرين كامينا تام نجان نما كويلا اندين كيرسينو تو gabli al tabun songa kiyoba na meke nga kisense ne donga ni na dok na masingare nga lambi simo banki lo nga leng ni kien tongale na dok dai bele ing den dormi as agintiba idi ne ki al kan na kirsing ilan kirsing alan daldi kullem fago nezgi giu mun ginnan duo kenes kerami na mayin kwa yeta man naja kai asaka alumba ille sunga balle ya al kimitilin kaminga tombolin dagle kilo langa jari ba wal do riberi marang alang kembele ngaleng dilo jari alki kanne kirsing na ay kaming alang ilale sunga balja ine na madog daimbele alkolelen kirsingo na namay bano ine ka andiyem bara tolla na ang nakiyang aldingang simo akin si kirsing namay bano ine nanas tabung kausinyi nakeng singale kawo. Yurel walagal na anes awgiti kain belenga walagal ken tulinga kila abaji juela sang jayingin ken siminga si jalong. Jayingin ken siminga nama imbelenga kisense jayingal sasunga iti. Ne jayin nengkeng kwaranga sa asunga hainage marang kikang nes jayinsi kaki dulding kwe alkang walagal kiwarre kwa jayinsi kikang ne kirgel ke kain kwa. Jirgo nama ay. Yani jirgo nama ini ki oto al akang dalile kwa ban jumang jayinsi nama puto dawke li na utong asi puto dawke li na kuset taksi kargitia neski gila kwaranga kargitia ba al ilong asan ki kiengang kargi. Ine dendigle nama wele lang aywa. Nama wele lang inwa jayin kisense sasunga tekatini asan ki jayinsi simbang gwen kargiti na asan tarasini gwen kargiti na dok asan ken siminga kalung. Jayin alba jambas balamba jambas jayle wala ken borasin jalumba jayin ken boran siminga isilong. Nama yani kwa kidal kain daldilas jayin ken boran siminga kalunga ba. Nama ilay nikien tinasi ki dik bagia koeba aule nandukien utonga si alke ati ilong na waren diokenga wala ati tongin diokenga ilong alam bagike yani tol mana bagike jangin borabasin jalung yang azisi moge ine bagi nama zisi kafaliti ki kwakerngangi surrigel nandin waji walgal di suri kwakerngang tabu mirae jawriti alkwa yankiria mandara yela kwan tabu yela jawriti nuduo keral jagila jinsi min walagal insi faaliti ji al mandara jang ila duwaling. Kangi kidim bagin den dora al ji yani bagi jaw nansi jayngin keng boransi min jumang ki bagin den dora. Na kwa kit gal al yey nes kayi nga nekela baginama ay. Baginama ini alang duwa ila jang ki mbeleng aleng alang doksu nga teka tinzi ja gawata jaw gabli na jwa ba al jwa lalang jwa nado kwa kerengang ati dingi bele ati duwa keringi alang su nga dila jawriti ji jwa lalang ka jwa. Na ilari al jamingi asan jalngingi walagalan dele mia fil mia in si jalngingi imbele al siyey korong alay ba. Wala dok alang ilay ba al jwa nes duwa ker bele ila kwa jwa ngan jwa nama jel natawalik iri jawale ina hawang ila ila dok jisi din waji kwantabun mandara asfaliti ba wala ji kwantabun dok bagi aziyan ba wala hatta din injwa lang kwa kirang jisi bagi kawa taga bagi ayin kawa ba. kinnama udoage aliyene dang warren diokin niki kanas kengan yani surungasi inkel al ilalen duwe muginan den surzikeine intiel yarriay niken udoase ergiti dogal kiringe niken udoase ergiti dogal tullengage na albayene se kinkwadinga se ngalage ba nama den surzis fievi inan ila fi al dele tumin nama den surilene ina lomba al di surilei ya den surzis kein ne intiel wala gal ne in jawriti in eri inan ka al aw ase maranga ba jeinga ne jingo di surzi kulluma yomal jang ba di surzi nyamin ase jang na duo kere undul ba al yedi le sunga daki ay san gizi in kwa jitaran in eri si al janna jaw al erdi ke ine no korron ide abas inen jumana duo ns inan kwa basin jiu ji al jawya na al jiu na kel jam kwa nama barin da imbalensi na kelnes den dormi kibara kuluf. Na belengas yani kelasi jamin na din surigi njolwa lina njang marang kelakwa badari ngwengo ya jises kamyaba. Ba au din belela jamin ayu belena jwala lanjwa anan den duung ereng serijelil. Aye kienes ki belenga si fingit ines gisi kien kusenga rengen wala kila kwa al kien ala arrak kaya kondura baona lia kaneana loker kila belenga si ya masalan gisi ki kila miraya kalwe kila belen deng den mandara kalwe wala duwa kiena siye yaani kien unwa tulenga gena mpingine singwa ilo inang alay bali ilo ngalang inangi wala aye apaji ilalan duwa janas gain na ki na ila bamlia jagoba mara tu gibas gain ding bele wala gal king belengan kem borasi asgamba kangi idin neji dua juma ba elen gisi gel neki al kang dal dila ba jin ju al jijang nataga ke gavale al jijang ne ila lolen ka kirejang din surisi was pieja na asigi din surisi pieja ila lolen au ne jawngi na din surijingo kullu yom balbakang na tarasang na duwake ba al tarasi. Walagal kullu yom balbakang na sutuwake si alun na duwake akibasalo. Isi ide banjawangi kaji na imbele sunga iyangang kwa si. Iyangang kwa. Idin na iyangang kwa. Yenguzwa di asking walagal katata nga di asking nikikiyan suranga kawe. Na yendoas kalunga bakayina kawe. Marang ilal al iyang kwa ilalang jumong na yen sunga ka inkilalang. Alang jumong na masalang kwa antabung den surisi indalalaw. Nadog yani ken kuro kwangiris yani rengel masalang. Nadog yani deng ye nungsi alo ba ila deng nungin tabunjo si alo. Yani jyoto al nungjiro na jyo dara na skwa nyati ni kwen kamye. Ila ba jiba enjelo mkalas duin nungin si otoka al amina kwa inang. Te simo kamye al si den du simo kya wala gal den nungin salado al tole kya. Ila jiba si jiwo ide din nwa simo kya. Marango to abas nungjiro nas dara jare na kwa kamye wanis indala kanyi. Nasari jiro nas jare na kwa kamye wanis indala. Basi njiwa almana tu al koronke ila loli. Ya nungindeen sabba ya jabandeen sabba al koronke. Numa ila nungindes kayang aming al au na ilolen sunga kayang si kilo na kayang kilmangas karin kawiti. Alang kawangiti na kolung ilole ka ay lole na nyoke enga ka ay lole. Ne tabunyo kakai ne inang a kari na ka inang a ba ila alkin kaming dain nungin den jamsi walagal dain nungin den siminsi albaki ganes kalung duo kera la ke banesto ilolen nama in aming alang sunga dele yani kakire gen na sunga dele bam kabung na sunga dele utonga tullenga ka alang sare lejato ki inzikaim alkang na kaine kau na alkyu abaki na kau ba keljam kwa kisense inkingasi bai sunga gi kerin jawiti nangi du jawiti nangai jundi ba alanki ki indarko nama ilange sakai nga mingi al owners kalung ji al janna erjau den siminzi aisi jumong den tulinzi aisi jumong duola enes kwa jise ki din suri jiwo ila duola ki anes gisi ya ki dora ker kwa kenyar kawil la dora kyanes duo kwa yani ki ay dora enes kwa yidin neji abajwala san ding beleng deng simizi jalong wala gal den tulinzi jalong لازم نسنكي كلا كورانا أدي لنجا ولا جن نسنكي كلا كورانا إيري جي ولا جن نسن دين متر كي كلا كورانا جابون أسن جالون إن بلن دين متر عال كيرا نعال ستونا نعاي دويتي نكاني نجين جامن أسن متر جابون إلا لولا يما إلا نوني كي ألكن داين ورقوا نسرنا سي كي كين كورانا بيكو ولا جل سرنا سي كي كين كورانا كابون ألم أودكا ne illolen sunga futo karin na al sunga tekatini alanki illolen sikalun din e borang din beleng borang jamti ensin jumang king ungale ne king utongaleng asagi jergiti atingis dua kwa ba jibasin jumang nama ilang ungi e neski gabal kaming alkara neski ingo nekainga dan jaring ine namadok idi nga kenga ba alki inankara alanga skago balaki marang kago gising dan bele baki ene ki dem baran dormi der rigin inang ine namadok kanga ne inin kirtinga kaim bele ngang boran jam na ken utong ang irin jo na dien tulinja alki kain surungay na kain utonga alki kanakaw na dien jalung na dien tabunjo na ken utonga na ken bele nga ne keng jalunga na deng tabung kakiringin den sabba kakirina ma inas min balan duen ga lolo ka to al kakira ang na ka al inang ang na ka lolo kakiringin gis min al ki yani daing jaile ki belenga simo kanni ne ki belenga tulenga kanni ne daing irin joki utongo simo ngage na daing jaing kisense al ki kan worre kwa kikumo si sasunga. Ndain jumo elasa kungo wala kain belenga diyan tabun juas kanini ba tabun la duit ya, kari la duit ya wala kain utong alki kaini kul uri ngini si na duwa kia baisang inkwa bi al dora indi al indora tererebo kwa kulba kien belenga kien surunga simin kwelingi na kien masale nga kwelingi na masikina si inkargiti yangi egel bi alamba inambo na bi alamba inambo marangkia si inangkani mentori kiwara kwa dokina asin kayi ba kalni sin kain belengan kiyam boranjam na do kain utongan wala gal kain belengan tawunjo wala gal kain belengan diyam ba khisi wasin kalni ni ay sin arrakaw na aynin keringel al indim bele oto irinya ne in al kering wenga kibo kwa kanga al lele bas na kanga na ayyuwari yani sabana duit yang yas kalni ba marangu siski barka kaming idin neki sense yekin kwa kilofu kanga kiyasis asan skige dien jiga ze yen kiga ze kige iti kwa nga kaba na ma ye alin kamin ji abajan kiso ga dubu kana duwe ze zulme njaw lom viyala mba kene ke lam tori yani ila zulum se se mba jawe ato jagi ila zulme ze yen kiga ze kaya nga wado ye dien sabang ira do nesto wa maran ki ila dayen waray ba kibo kwele lam fora nyat tini kwen donga to kingi nes do kien udo nga tolile ngin kargidia na asa kwa kargidia na fora la rila songa beng idi narinye neskinga si infaliti bi otole sarele jato fora bi al kwaka kira abang nal iri banni nal bio namasa bayina banni asog zamin fora kwa nyatini kwen al bang churule au neki simim bang neki tulim bang au nadok si utonga si inantara zinin kwen biwel au nadok kituling kwel na joyingi baye neskinga si den sele fegel na asogis amin kiborai na borofatai na may dogbano halaga kere na inga
0: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 035-79-76-35-39 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية أنوار كاشفة وحلقة الليلة مهمة جدا جدا تعالوا نسمع عن القبض على يسوع وفي حدث مهم جدا جدا حصل دعوة لك تسمعوا